kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: adekvati uslove Kijeva, ocijenio je penzionisani potpukovnik američke vojske Daniel Davis. On je također podsjetio da Rusija posjeduje i nuklearno oružje, što mnogi u Kijevu i Briselu zaboravljaju. Mađarska je produžila najviši stepen upozorenja zbog ekstremnih vrućina na cijeloj teritoriji zemlje do petka 7. augusta. Treći stepen upozorenja uveden je 30. jula, a vlasti su građanima preporučile oprez i objavile spisak javno dostupnih klimatizovanih prostora.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona na gostovanju Hapoel Berševi u Mađarskoj, i to rezultatom 1-0. A fudbaleri Dinamo Zagreba rutinski su savladali Kauno Žalgiris sa 5-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Sa indeksima od 62 do 79 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen. Temperature polako rastu, u Banja Luci je trenutno 21 stepen, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 19 u Sarajevu, 20 stepeni u Zenici i Tuzli, 21 u Doboju, 22 u Prijedoru, 23 izmjereno u Bijeljini, na 25. Podioku Trebinje, 26 u Mostaru, a najtopliji Neum sa 27. 5. avgustovski dan, sunčani vruć sa jutarnjim temperaturama od 18 do 27 i onim dnevnim od 34 pa do 42 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Podsjećamo, u Letoniji je uz počasti sahranjen 102-godišnji nacistički kolaboracionista, a odlukom Nindbeškog tribunala SS trupe su klasifikovane kao zločinačka organizacija. 17 migranata je izgubilo život pokušavajući da stigne do obala španskih Balearskih ostrva tokom 15-dnevnog putovanja, saopštile su španske vlasti. Ministri unutrašnjih poslova Europske unije izrazili su jedinstvenu podršku Španiji nakon migrantske krize u Seuti, u koju je ušlo oko 72.000 migranata. Nakon vanrednog sastanka u Briselu optužili su krijumčare ljudi i strane aktere da pokušavaju iskoristiti krizu za podjelu unutar Europske unije i poručili da Schengen nije bio ugrožen.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana optužio je rukovodstvo FIFA da je od njega traženo da podrži Gianija Infantina kako bi njegov savez lakše dobio novac koji mu pripada. Jordan još nije dobio oko 4,2 miliona dolara za drugo mjesto na Arapskom kupu održanom u decembru u Kataru. A egipatski igrač Mohamed Salah karijeru će nastaviti u redovima Trabzonsporta. Salah stiže u Tursku kao slobodan igrač nakon završetka epizode u Liverpoolu i sa turskim timom potpisat će 2-godišnju saradnju. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Sa indeksima od 62 do 78 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 24 u Sarajevu, 26 stepeni u Zenici, 27 i u Priduru i Tuzli, 29 u Doboju, 30 u Neumu, a najtopliji Bijeljina, Trebinje i Mostar sa 31. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: jednokratnog kredita.
1: Ruska reprezentacija učestvovaće na svjetskom kupu u zimskom plivanju koje se do 8. avgusta održava u Argentini, a njeni takmičari nastupaće pod državnom zastavom Rusije i uz intoniranje nacionalne himne. I Međunarodna odbojkaška federacija saopštila je da će muška i ženska reprezentacija Rusije nastupati u Ligi nacija 2027. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: U najvećem dijelu Bosne i Hercegovine sa indeksima od 66 do 80 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i 2 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 33 u Sarajevu, 34 stepena u Zenici, 35 je u Neumu i Trebinju, 36 u Prijedoru i Doboju, na 37. Podioku Tuzla, a najtopliji su Mostar i Bijeljina sa 38. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Novi pritisci na Srbe u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Predstavnicima Srpske liste uručen je poziv osnovnog tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. avgusta, saopštila je danas Srpska lista. Riječ je o postupku koji se protiv njih vodi od trenutka kad je kosovska policija upala u srpske institucije prije 2 godine. Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje, ističe se u saopštenju. A specijalizovana vijeća u Hagu produžila su pritvor bivšem vođi terorističke OVK Hašimu Tači.

0: Javio je da su isporuke raketa za protivvazdušnu odbranu od partnerskih zemalja u prvoj polovini ove godine smanjene 3 puta u odnosu na isti period prošle godine. Europska unija je ponovo ukrala ruski novac. Europska unija nastavlja da finansira Kijev prihodima od ruske imovine blokirane na zapadu i ovog puta na raspolaganje Ukrajini stavlja još 1,4 milijarde evra. Sjevernokorejski raketni lanseri koji su raspoređeni u Rusiji bit će legitimna vojna meta za ukrajinske oružane snage, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sihiba. Evropljani bi trebalo da odustanu od samoubilačkog filozofiranja Pariza o širenju nuklearnog kišobrana i da se posvete rješavanju ogromnog broja problema koje je sam Brisel stvorio u središtu Evropske unije tokom proteklih decenija. Centralni je stvaranje međunarodne, sad već internacionalne terorističke strukture u samom centru Europe i to u liku Vladimira Zelenskog kojeg su upravo oni stvorili i učvrstili na tim pozicijama. Tu je širenje oružja širom svijeta koje su sami isporučili kijevskom režimu. Tu je i trgovina svime od narkotika do ljudi. To je crna transplantologija koja je dobila nove razmjere i nadmašila užase koji su se dešavali na Balkanu. To je uništavanje i posljednjih elemenata evropske bezbjednosti o kojoj se govori. Tu je i veliki broj drugih problema od migranata do istih onih izazova po zdravlje ljudi. Sjećamo se kako su se nosili sa pandemijom, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Uoč četvrte etape ženske trke Tour de France izbila je neobična kontroverza. Nekoliko ženskih biciklističkih ekipa optužilo je svoje suparnice da namjerno povećavaju grudi kako bi ostvarile aerodinamičku prednost tokom vožnje. Iako zvuči neobično, stručnjaci tvrde da takva prednost stvarno može postojati. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 62 do 84 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 34 u Sarajevu, 36 stepeni u Zenici, Neumu i Trebinju, 37 u Prijedoru, Doboju i Tuzli, 38 u Bijeljini, a najtoplije Mostar gdje trenutno 39. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 do 42 stepena.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohan.
2: 5. avgustovski dan, sunčan i vreo sa temperaturama od 34 do 42 stepena. Vazduh umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 62 do 78. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. 34 izmjereno u Sarajevu, 36 stepeni u Zenici, Neumu i Trebinju, 37 osim u Banja Lucije i u Prijedoru, Doboju i Tuzli, 38 u Bijeljini, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 40. Sutra četvrtak, 6. avgust, pretežno sunčan prije podne, a onda umjereni razvoj oblačnosti koji u drugom dijelu dana može usloviti ponegdje lokalne pljuskove. Jutarnje temperature sutra od 15 do 26, a dnevne od 35 do 42 stepena. Petak sunčan, tokom dana na oblačenje koje može donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 29 do 39 stepeni. Subota 8. avgust sunčana sa ponekim oblakom uz mogućnost pljuskova poslije podne. Temperature od 15 do 26 ujutru i one dnevne od 32 do 38 tokom dana. U Bosni i Hercegovini i regionu upaljeni su narandžasti i crveni meteo alarmi zbog visokih temperatura, a najavljeno je i produžavanje toplotnog talasa čiji se vrhunac očekivao danas. Prema trenutnim prognozama blaži pad temperature očekuje se tek od 15. avgusta, ali će tačan termin biti preciznije određen u narednim danima.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.